0: kuwa no ku Saturday Transnight okitegera ne Sam Galilayo kuva ku saa mukaga paka saa 10 nemu buli lwa Saturday okitegera ku KKCR Radio. Tell a friend tova ko sigala ko anytime any day onnumya mtimate ye
1: ohuri chizi
0: bozimfe
1: ohuri chizi
0: kukubira kutokwata ye achichichena kukola anjeda aya boss.